0: Kasper.
1: Yes, det sikkert du har. I forstændet, vi er en kjæder mensch, så furchtbar blæs, herr K. I bin unzurechnungsfähig, wann ich soff.